0: zilin qibi cixi suwe le tun leqrub chung ne. Jilun yidun yi zirru lu jinda xibi cixi chung nin nguan su laqdara qi yue qi sum shi. Cixi ka nipa ni, ge yung ki cixi li gu nishu la ki nyam zhe to suib shi yinba ta. Sadu mangju su lung kodun le zhe gyurim yung ki chugwe ta, zu zhun cinten yinba sedun qeba ta. Su lung su se sizi ta, su lung zhen se bulam su ki diwe zhigje zu zhun ki langcha xibza suwe ne. Sibub toze min sumdong yin ki su lung kodun le zhe se zhun ta, ge zhun. Gyagye jie donkyo ro, jyogu chobi yubshi. Cixi laadara qie ji, ranjong gi mangju sunung leta zujun tie jigyo ro wangcha dienbe la zi cixi yubbe, sadyo sunung kodion jikje dienja dienbara ju tukyo yubshi. Zhonggui chonggiri zujun simchuk kang, cixi gongsi nukyu zangme pege dine yi zhuren wang gang ki. Cixi jikni, chugui cixi ta, jikshu ti alay shibshiri zilin ki cixi yin. Tini, chugui be, chugui cixi gyu ti, Sulung kodion chagyu chugyu chibi gyurim shibyo nang chibi netun takju tupjiri yin. Ali shibshiri zilengi cixi ya jikbashi. Sulung dinjan dibi goni pechu chibi ngondru chagin wo. Sulung ngob toba chagyu ti reji sumshi. Geyung su tongmar sardyo chibi sadyu mangju sulung kodion ki sani cixi ti tuyengyu chiba ti. Sadyu sulung kodion leja zujun chagyu chile jen ta cinten jen tu gyugyu ro gundi tiba ma se. Geyung gi sabab towe sagui shinda ki mangju sulung kodion leja zujru chagyu ro ya jeshi ta la le nyam nyong kodion chagyu. Le jen zhong yong ki tadong jeyu cude le tuyong kurim denpa ra bian ne cixi sabab tuyengyu chedi mangzu tibwe ma wara penpa toba chagyu imshi. Meike chang ki le jen ngan cui cixi la da chagyu ro tamzin chedi zhong yong su mangju sulung kodion leja chugyu ta ajun shibshiri zilin jegi le tuyong 채단된바라 배교로 조직 체내 레전 조준 체규티 챈덴젠타 14젠토 준규로 군대 당디 서두 수능 코드 레전 챈덴젠토 조준 체비 서두 편제타 라랭기 링당원 바라 체규 인시 솜시
1: 당부 뒤기 사용제기 계절 레드는 잔유조 수준 대십 주거 칸키 레지 레수 용기 체레라즈라 템바타 개보 콜렌 체디 레가 파마 체내 레비시리 주시 쇠바타 망소 듀강키 삽다르 시브드루 레마 남찬 준규로 제니 제체네 개구 망소 튜도토 듀강 사바르 포토바타 뷰고 타부 제주 랭게 리그룹 용규로 튕게 잡시
0: 정수 준 대십 주거 칸기 연장 뱀부 운디키 너니 탕부 체 듀닝기 쇼베 주주 고타 그마가 이토 사용 개바타 추주 주바라 다도 조르니 듀강 주준 팅기 제외 칠레미나 체마르 키세 쿠둥아유 ngazu gongme chuzu yu chubu yeme la sayum gyagwe tu jor chung xie sumshi. Kegwe tu joro we cemu tera, chugwe cokwe lenggen zo ni yu tige tuyungwe la canbe dugan denja ki lepshe rumi sungyu di shi. Jinda tangbyo ce ge nin le duenbe, kegwe tu lepshe re che de cemu terang la lepshe rumi tuyugu candu dangwa ma se kebde dang yu. Nin ju nang tuyza chesu sumla ki kangbara lepshe re che ne, ne la kebu nuezi pozu zai chue ti. Nuzi ji ki gyerun che yu te juda ju gyuro chanshi kodion tobi yu. Benbo undu ki gab teri dugan zujun bu rikji kewa mabu yu la Qinghua lobjian ta Shandong lobjian cuybe lobjian kane kya rikji kebo mabu dinjen shu yu. Tar nga cu, cerik tan tuyun xin tuyungwe tan canba. Kongdan yunwa je gyerun ki dugan ki yomgo den gyuro dong we bezun la zin yu nguan zin cheba yin xie sum shi. Changara che la sulung guan xin Yomzhu chekyu mebe, gazi chewe nezui wo, yuanzhang bimbo undu ta lero cu, chilegi changzi la dene, nuezi le jebo nela kebo cheyu. Tidang chebji tu, legun ti lemi yongki gyabyuru cheba ta, chugu cobe che tu, yomgo negi kangba chugu cheyu. Nyinzen dume ta, yagdo yazi yongwa chewe, tuidong nyin juange nang, chugui kang ki rik minra wa chuu ki heba jen ki negi kangbe chugui chuji ka nyi lazam duende. Nuizi po gui manzo la nima jen ta gerchi jen ki duigan zhungyo ro tuingen zhungyo. Zhong su zhung deshib chugui kang ki chuji sarzum dine ki la zi chimu zhang yi miao yi. Nga zun geb ki nam chan ti shibshiri zilin chi du tuizan riri che ne zilin cheba yinba ta kongzu gobu chungwa tondu. Nga zui gale gebrin chua xa sam chung xie sum shi. Zhou teng fei ta dao ni ga chugui kang tu chale naga yu. Ge zhun ki lenggen za chabi tu su kongi dao ro subu kor ne dawa kashi qin sin yue kya. Sa zu ti ngar mun xin lero soda nyam tu lene dian sung che yu. Zhong su zhun deshib chugui kang ki su zhun so yi la zi qi mo. Zhou teng fei yi gab tiri subu kor ne dawa chu ye men zhugui yu. La ba ta gamba yan pyo du jie sum shi. Chugui le dunbe nyinzen dunme tu gule gyunbe nuze kuyugi mazu ki dugan sabaya rimshin ngose tuyudu qinxing. Gechun ki tabzi dimar yuebe le dunbe sanay sado tu dugan sabaya sabzi ngosumla gyurwa chebshi.

말한 소리 오월 고난 담제 제컵림의 송경 괴기 세우 충제 식리 송경 괴기 지자 괴는 지진 치축 좀 심부터 다신한 린기 노창 괴도네 근주 장부니 담제 뭐 용초 디시 대총고 다신한 리지 규토 예라 노기 오월 고난 장부의 낭토 법주고요 Jewen doga ne mar gyu pe na kyo nyom si yang pe zadan to du te du nyog zhu du. Chomo ni che men du ba xin du a gyo gu gyo tang che o ar gu nan dam la te chu bu zhe. Geng chu zang bui ji rin ce le dung mi xin ge sum chu zang si xin. Te nang ne sum chi jik zang ni nan dam tang. Zeng chu ci u che ki dam re yo wa ka sum na gyu zhu gu yu. Nyo zin che wei sibo chil yi ki, nama pi sung chok bi ki kha ma la tue chi. Zi xin min chawa kya kya ngub chu zham ni, nye tir kye tup kye ki, tang mi kye rui sok cha rik sum kya zham yu. Nye bui dup cha ni, dam re kha yin su shok yur ngom ni pun chu tu. Digen dam zi ling jen ki, khun zui yi wan jen bar chi. Dukbur gyebyan damzani, chuwi ki nandam todu yengne gyeshi, gogyur chewe lingten chungchu riri chayu. Tedani, kyi yintang, chungwa ki jaye kale tarchi ki gogyur ki dyoneshi kodun chebe.

0: Kanda dengdu. Dawa satsu ni mele langne. Shakyu nam shingre ne leche. Satsu ni bu nin te lega ngo tsuki yu. Seishun la sujo yabu tang. Calon yabu mebe shawar dagyong chikyu tang. Shawe chakra chikyu lela chikyu yu de. Zhongge meishu nangto. Shawe chakra la menchwe rindang tobu yubar nguzi chikyu yu. Mishinki loglo du churwe tuwe. Shawe luto ki mbujan mebar su. Ningu simbe tu, dawa yi shawa nam shingre nangdu gongdi. Sen zamtang, chani yuzhur chene, chupa dya mebe shawar se nyun shiki yu. Shawa chui ngayne kya, sandu chi shui di ni, ca yuebe bengri ti yin shi. Shawa yi nindar seri chui, ca gumbu yuebe. Uwin kiri wo chui, sakay dungge che gu chung na ya, shawa chor ca diki yuebe shi. Agulu'ye evenki kimza merengwari. Shawar rangi jiju shi jiegyong chi giyo la. Shagyu tsuegyang, kwanzu pamar zishin yobshin. Londe ninzen duemi nyamshi wadu. Kwanzu ni, da xingan li rigui ki, ngozar ngomso chokshue dir, kyurshin yu. Shawe kyakur te chimbe, terke denge lakta jeju chenggen ki yishu gendu. Gashu chebe lakta namne unge yode, tene chukutsu yishu tu chenggabdi gade ritun tere. Wengya, kole changmen changar chewe sagui ki tsuwa ngue na. Dosu chebe shawe gochang, chingabdiha yobtang. Mangchiwa ni yorobtang, milin changma, ishi asosu chodo chiki yoji. 장례무규규진장도 유라 종교 다 신안린도 초대 진견기 용사남니 콜레스범마쉐탕 토조쿠탕 타니 쉐인베 리규진인베 콘조 강도시 지가르 초베 쿠류시기 다 신안린기
1: Rishu Kansar, Tsengzin Yolokye.
0: Yertuizu, Shalu Tuilungi Chababhamne, Nazaydini, Gijin, Lianshir Chivashikdukyur. Tishin Tsemukungla Nyekde, Shungde Yegadukbu, Donggu Yukjikdu Njewar Chene, Lengkyu Chikyuru. Ganggo chiki yuebe na. Dongshamtu, yungshe kaza shebe ngoje jik dukbur kiki yuede. Tene, do garshe chewe ngoje riki zishin shiki inbe. Gitsarlo, limi juzam singi yu. Tetani yungshe tsui gashue chebe seri shiki. Kesi, yungshe kaza te, nagze ki yungshar jinbe gese di ina. Shamuta, ngoje she namni, Khonzoi shur se zamshin. Ngamunay sungdi, yungsha ewen ke mi tsui, dwe sui chene yungtu pabbe. Tenzo ni si gyun jambu yoyi, ewen ke mi tsui, chobu lüdubshik tu gyursi. Wengyang, dyonga tang gungge tuzi nisu, yungsha tsui, Gepsik rintu dadyong chinggen ki wengke sotan kate giyo. Shokbar, nagtse ne yatsenbe chingye jik kangsar cho. Te shabyo sem rabdu chokbar che. Te ni yomu cho chuzi langwe ngadayi. Chingye ti, shabu tsui yesim rabdu nyuebar chi giyo la. Tui ki cakta tangche, shabu tsui dwe sui mitu bar gyurshin.
1: 낙제 강사를 내수미 되외 냠나식 낭기샤 샤부츠 미타양 렌시 청지 낙습 태양 콘즈 시슝 음세 젠라식도 줄라 요모츠 데데부 통치 테니 라제 응암된 지제기 근수 테르 동거제지리 초니베 두슈디 응암바치 원장 타메 개가티 개간 치슈이 가인스나 나바르겐 겐소 신의 요모츠 가메 두기유 냠탁베 팜니바 로디 개비왕 제쇼시 타니 상로르 바타랑 움줄레 텁시에미 용샤라 젠젠베 쇠티 규버상보 베톱기 여베 티 리큐지 규버 겔린 톱기 여 상르지가 요면 잠도 중샤 되베 시주시 자르신 여지 미린와 콘조야 바로 시기 능겐기 샤보시타 칸데 사로웨 요모식도 창의식

0: Kesi, nampan chobe shokyur teni, dabchagi koge inna. Shokyur ngumdu purzete mebar kyuwa teni, dabchazu kecha chishu tiri. To huashan ni, Holumbeer, reki sokcha kyobe rokyub teneki genguwa ri. Kongki, rokyub sazi titsukbe ninne su. Tandepal, lodar suwa kyobbe sokcha, gochang ngabde chukye zamsingi yu. Tenangne mangchewa ni, dabchagi rikri. ઉગલા તેની તો હાશાન કી નની સો કેમને છિ લેબ છિ છિ છિ રે રંગ જુ કામ નાં તો ઉગલા ને જુ કાં રે ઇમી થેલ તો હાશાન કી ngabar chi sum tu simgur chi gi ઉગલા થેલ લામ જુ કુ પુ છુ યે વેન જા રો કુ સ જી સુ મે જુ સબ જી વે દબ ચા ખા છિ ની નામિયા શો ક્યુ રંગ બે ફુર સે જી ની બ શોર સિમ બે સિન જુ ને દિર કે જુ લે થબ છિ એમે Holumbeer ki namdarim ki chantu songa ta dune. Tuche tsoya, nebu chebe tuche chala ni.
1: Nima nukar shuebe, mangru nubi nu. Soje tso ki jiju nidu ki dige chozu puru wongwa ta. Gyoju ya, kegyu shikshi ngang maksim ne dudu gyugji. Dönteng jene, sibe menlogli sen nang, mu tu ne, yiwong zhongkyu, ne ju jeba, jenbyu shu ju yin.
2: Tse dang ren be, lu ju nang na, di dang la, pen pa che.
3: Tse ge ngom sa, ngom ne jim nam jen yi, shu ju jun jun che jen yi ma, ngom tong jat ni tse jin da.
4: Subur zhong da na ya di ne, ha zhang ge ge chen pa shi res. Hapardo rengi sugu nezul tene, chonda nangaya tene, tewe gane kye chenpo shirare.
5: Nengye, luta sendiki chodo lujong nangwa pepsho.
2: Lutang chunbe se chuni, detangki gyalin yin.
6: Marantzu tui gyundu ne, ani zeta kum, tulum diri, ani teta chubati. Tengyati, jodob dhaya chobu shingzi reisha.
2: Gila kuyangbe sengkambi, dhetangi jungzi yu.
6: Dalo nga da, wo jeju dhengi reisha. Sengkambi kuyangbo, ba yangbo jaki, dhaya chobu shingzi reisha.
3: Luda dhebo chuna sengpe mese jibu do.
7: Sengpe jibu chuna, jawa kare jebi na lingzhu yungi. Saye na da, dungye na da, doye na da, tse rinpo che da, ka che che ju reisha.
2: Dewa ma du, gewo su yang ne. Tang bu chung na, ke le hao ba ji.
8: De tang le nyo be, cho wa ge tang.
9: Jin ni sa ku, ne pok la bu yu. Jin ni sa ku ni, mi tam je tang, pak ni bu yu. Sadung lu tun. Lu zhong wei cham. Zhang a la to nang. Lu tun men ju. Jin yi se ku lu men zin yang da jie di, di tang tang ma wong ban sung yong cha.